آیا، آپ مچھوڑیا، آپ ملایا، تُو دریا ہو سب تجھ ہی ماہ، تجھ بن دوجا کوئی ناہ، جی جنس تیرا کھیل، وجوگ مل وچھڑیا سنجوگی میل، جسنو تُو جانا ہے، تو ہی جن جانے، ہر گن سدگی آنکھ وکھانے۔

ہتھ نہ آوئی، انت گیا پچھتائے، جس نظر کرے سو ابرے، ہر سے تی لیو لائے، دیکھا دیکھی سب کرے، منمک بوجھ نہ پائے، جن گرمخ ہردا شدھ ہے، سیو پئی تن تائے، ہر گن گاوے ہر ند پڑے، ہر گن گائے سمائے، نانک تن کی بانی سدا سچ ہے، جے نام رہے لیو لائے، سری راگ محلہ تیجا، جنی ایک من نام تے آیا، گرمتی ویچار، تن کے مقصد اجلے، تیت سچے دربار، وہ امرت پیوے

کیا جب کری سدگر پوچھو جائے سدگر کا پانا من لئی وچوں آپ گوائے ایہا سیوا چاکری نام سے من آئے نامے ہی تے سکھ پائی ہے سچے سبد سہائے من میرے

تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے باہ لڑائے اپنا پیر نہ پچھانی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تنکے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرستاتا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمکھ کنت نہ پچھانی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پر راوے اپنا تین سکھے سکھ وکھائے گیان بھونی پر متیا پر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پر دیکھے پوکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سہیاں سوہاگنی جن کو نظر کرے خزم پچھانے اپنا تن من آگے دے کارور پایا اپنا ہومے دور کرے نانک سو باونتیا سوہاگنی اندن پگت کرے

آئے اور راکے سے ابرے ہاتے سے ان لائے ہر جی سبت پشانی ساجرتے گرواک تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک جنی سچ پچھانیا چھ سوئے جو چار ہو میں تس نہ مار کے سچ رکھیا اور تار جگ میں لہا ایک نام پائی گئے گر ویچار سچو وکھر لا دیے لاو سدا سچ راس ساتی در گئے بسئی

ملے، کل موتین کا ہار، سنت سبا سکھ اوپجے، گرمکھ نام ادھار، کھن میں اوپجے کھن کھپے، کھن آوے کھن جائے، تبد پشانے رب رکھے، نات کال سنتائے، صاحب اتول نہ تولیے، تس نہ پایا جائے، واپاری بن جا رہے ہیں، آئے وجو لکھائے، تارکم آوے سچ کی، لہا ملے رجائے، پونجی سچی گر ملے، نہ تس تل نہ تمائے، گرمگ تول تولائے سی۔

لکھ لے ہو صدا صاحب کے رنگ رہے تہو نہ توڑ سنے ہو کلو مساجنی جائے سی لکھیا پی نہ لے جائے نانک سہ پریت نہ جائے سی جو تر شوڈی سچے پائے محلہ تیجا ندری آمدا نال نہ چلئی ویکھو کو ویو پائے سرگر سچ درڑایا سچ رہو لولائے نانک سبدی سچ ہے کرمی پلے پائے پوڑی ہر انتر بار ایک توں جانے پید جو کیتے سو ہر جاندا میرے من ہر چیت سو ڈرے جے پاپ کماندا ترمی وگسیت توں سچا آپ نیاو سچ تاں ڈریے کیت جنا نانک سچ پچھانیا سے سچ رلیت سلوک محلہ تیجا کلم جلو سن مسوانی تاغد پیب جل جاؤ لکھن والا جل بلو جن لکھیا دوجا پاؤ نانک پورب لکھیا کماونا اورنا کرنا جائے محلہ تیجا اور کوڑ پڑھنا کوڑ بولنا مایا نال پیار نانک وننناوے کو چر نہیں پڑ پڑ ہوئے خوار پوڑی ہر کی وڈیائی وڈی ہے ہر کیرتن ہر کا ہر کی وڈیائی وڈی

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس

مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نان گر کھلے کپاٹ مگد پے

وہ پائے کتے نہ لبئی وہ ہردے ہر دیکھائے مان کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ میلی گر میلے ہر میلائے مان کر ہلا توں میت میرا پاخنڈ لوب تجائے پاخنڈ لوب بیماری ہے جم ڈنڈ دے سجائے مان کر ہلا میرے پران توں میل پاخنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے مان کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے کیوں موہ مایا پسریا انت سادھنا کوئی جائے مان کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پد پائے ہر درگے پے نایا ہر آپ لیا گل لائے مان کر ہلا گر منیا گرمخ کار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میل آئے گوڑی محلہ چوتھا مان کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بہ پھر تھکے بنواسیا پھر گرم تردے نحال مان کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ مان کر ہلا ویچاریا مانمک فاتھیا ماں جال گرمک پرانی مکت ہے ہر ہر نام سمال مان کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائیے ہر گھر چلے تیرے نال مان کر ہلا وڈ پاگیا ہر ایک نظر نحال آشڑائے چھٹیے ست گر چرن سمال مان کر ہلا میرے پیاریا وچ دیہی جوت سمال گر نوند نام کھالیا ہر داد کری دیال مان کر ہلا توں چنچلا چترائی چھڑ وکرال ہر گھر نام سمال توں ہر مکت کرے انت کال مان کر ہلا وڈ پاگیا توں گیان رتن سمال گر گیان کھڑگ ہل تاریا جم ماریڑا جمکال انتر ندان من کر ہلے پرم پوے بھار پال گر پرکھ

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سبق شمیلا، اس ماری بن سبق جولا، جا کو پہے کرپال کرپا ند، اس پہی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب داجا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

بن اور تارے نہ بن کرواس ناہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نہ پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیا نانک نام نہ چھوڑے سا تھان نام سہج سمانیا مل سخی سہیل لڑی ہو ہم پھر راوے گا گور پوچھ لکھو گی جیو سبد سنےہا سبد سچا گر دکھایا منمکھی پچھتانیا نس جاتو رہے استھر جام سچ پچھانیا سچ کی مت سدا نوتن سبد نہو نویلو نانک نظری

جس راکھے تس کوئے نہ مارے، سو موا جس منو بسارے، تیس تاج ابر کہاں کو جائے، سب سر ایک نرنجن رائے، جی کی جت جا کے سب ہاتھ، انتر بھار جانو ساتھ، گن ندھان بےنت پار، نانک داس سدا بلہار، پورن پور ہے دیال، سب اوپر ہووت کرپال، اپنے کرتب جانے آپ، انتر جامی رہو بیاپ، پر پالے جین بو پات، جو جو رچیو ست سے تیات، جی پاوے تے لئے ملائے، پگت کرے ہر کے گن گائے، من انتر بسواس کر مانیا، کرنگار نانک جانیا، جن لاگا ہر ایک کہنا ہے، اس کی آسنا برتی جائے، سیوک کو سیوا بنے آئی، حکم بوجھ پرم پر پائی، ایتے اوپر نہیں بیچار، جا کے من بسیا نرنکار، بندن توڑ پائے نرویر، اندن پوجے گر کے پیر، اے لوگ سوئے پر لوگ سوئلے، نانک ہر پرویا پہ ملے، سا سنگ مل کرو انند، گن گاو پر پرمانند، رام نام تر کرو بیچار، درلبھ دے کا کرو ادھار، امرت بچن ہر کے گن گاؤ، پران ترن کا اے سواؤ، آڑ پیر پرا پیکھو نیرا، مٹے اگیان بن سے اندھیرا، سن اپدیس ہردے بساو، مان چے نانک بل پاؤ، ہلت پلت تلیو سوار، رام نام انتر اور تار، پورے گر کی پوری دیکھیا، جس من بسے تے ساج پریکھیا، من تن نام جپو لو لائے، دکھ درد من تے پہ جائے، سچ واپار کرو واپاری، درگے نبگے کیب تمہاری، ایک ٹیک رکھو من واگے، نانک بہور نہ آوے جاگے، تیتے دور کہاں کو جائے، ابرے رکھن گار تے آئے، نرپو جپے سگل پو مٹے، پرو کرپا تے پرانی چھٹے، جے پرو راکھے تس ناگی دوکھ، نام جگت من ہووت سوکھ، چنتا جائے مٹے اہنکار، تے جن کو کوئی نہ پہنچن ہار، سری اوپر ٹھانڈا گرسورا، نانک تا کے کارج پورا، مت پوری امرت جا کی درشت، درسن پیخت ادھر سٹ، چرن کم جا کے انوپ، سبل درسن سندر ہر روپ، تن سیوا سیوک پروان، انتر جامی پرکھ پردان، جس من بسے سہوت نحال، تاکہ نبٹنا یابت کال، امر پائے امرا پل پایا، ساد سنگ نان کر تیایا سلوک، گیان انجن گردیا، اگیان اندھیر بناس، پر کرپا تے سنت پیٹیا، نانک من پرگاس، اشٹپدی سنت سنگ، انتر پرو ڈیٹھا، نا پربھو کا لگا میٹھا، سگل سمگری ایک سکٹ ماہے، ان کرنگ نانا درشٹا ہے، نو ند امرت پرو کا نام، دہی میں اس کا بسرام، سن سماد انگ تیناد، کہ نہ جائی اجر بسماد، تین دیکھا جس آپ دکھائے، نانک ہے جن سو جی پائے، تو انتر سو بار انت، کڑکڑ بیاپریا بھگوانت، ترن مائے آکاش پیال، سرب لوک پورن پردپال، انت پربت ہے پار برہم، جیسی آگیا تیسا کرم، پون پانی بیسن تر ماہے، چار کنٹ رید سے سماہے، تیستے پن نہیں کوٹھاؤ، گر پرساد نان سپاؤ، بید پران چمرت میں دیکھ، سسیر سور نکھتر میں ایک، بانی پرب کی سب کو بولے، آپے ڈول نہ کب ہوں ڈولے، سرب کلا کر کھلے کھیل، مول نہ پائیے گنے امول، سرب جوت میں جا کی جوت، تارے او سوامی اوت پوت، گر پرساد پرم کا ناس، نانک تن میں ایو بساس، سنت جنا کا پیکھن سا برم، سنت جنا کے ہردے سر ترم، سنت جنا سنے سو بچن، سربے اپی رام سنگ رچن، جن جاتا سب کی اے رہت، ست بچن سادھو سب کہت، جو جو ہوئے سوئی سکھ مان، کرن کرامن ہار پرو جان، انتر بسے بار پی اوہی، نانک درسن دیکھتا موہی، آپ ست کیا سب ست، تے پرتے سگلی ادپت، تے پاوے تاں

جن کو تر لکھیا آگ تیہر درگ پینائی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہی آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چھڑا گے جن نانک کو گھر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لے چھڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک توے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرخ ہے جن کام کرودھ بخ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گر اپنے سدا سدا کو مواریا گرمک جتا من مخ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمک نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چگ چگ جائے سی جن نانک نام تیائے تو ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار ان سب آننے وائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر ان کے سا پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگھائی ایو ہارا سے ہی جان دے جو گنگے مٹھے آئی گائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنہ اندر عمر تھال سے ہی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہوں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرخ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہوں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے تن پنی گھر

ہر ہر باس سگند بسائی تیر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تپ دے چار تکے جم تے الٹ پئے ہے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے ہے میتا ساگت الٹ سجن پہ چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا ساندھ پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپے آپ روگ نہ بیاپ تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانیا جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موئے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانیا تنے پشانیا جو گونگے ساکر من مانیا ایسا گیان کتھے بنواری من دے پون درڑ سکھ من ناری رہاؤ سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہو لوچا سمسر یو بیوہارا۔

چل لے آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھووے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست آپ ہے کانے تن کو دیکھ کبیر لے جانے راگ گوڑی بیراگن کبیر جی ایک اوہنکار صدگر پرساد جیوت پتر نہ مانے کو موہے سراد کراہی پتر پی بپرے کو کیوں پاوے کوہ کوکر کھاہی موکو کسل بتاو کوئی کسل کسل کرتے جگ بنسے

ترلو ترے سب کچھ ان گیم آ گئے، یہ اکھر کھر جائیں گے، وہ اکھر ان مین آ گئے، جا بولتے چرے آوا، جے ابول تے من نہ رکھاوا، بول ابول مد ہے سوئی، جس او ہے تس لکھے نہ کوئی، الے لہو تو کیا کہو، کہو تا کو اپکار، بڑک بیج میں رب رہو، جا کو تین لوگ بستار، الے لہنتا پید شے، کش کش پائیو پید، الٹ پید من پیدیو، پائیو اپنگ اشید، ترک طریقت جانیے، ہندو بید پوران، من سمجھاون کارنے، کشوک پڑیے گیان، او انکار آدمائے جاننا، لکھر مٹے تائے نہ ماننا، او انکار لکھے جو کوئی، سوئی لکھ مٹنا نہ ہوئی، ککا کرن کمل میں پاوا، سد بگاس سمپٹ نہیں آوا، ہر جے تہا کچھ مرس پاوا، آکے کہا کہ کا سمجھاوا، کھکھا اے کھوڑ من آوا، کھوڑے شاڑ نہ دید ستاوا، خسم جان کھما کا رہے، تو ہوئے نکھیاؤ اخے پدل ہے، گگا گر کے بجن

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، ہرہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی ویسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے عبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھو ڈائی تو ہے، رہاو ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کارتیجا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تاں جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تاں سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، تیر سہر دے جیب سے، نانک نظریں پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، اُن چانن او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگ، رہاؤ بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پاچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی اور شمشری، برامن وٹ پنڈ کا ہے، نان کا پنڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا ہیں، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے پیک پائے، تو کارن صاحبہ رنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے رہاؤ، در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا، پرنوے نانک یاد کیسی، آسا کارم پنجواں محلہ پہلا، ایک اوانکار صدگر پرساد، پیت پنچ گوت منواس، تھیر نہ رہے جیسے پوے اداس، من میرا دیال سیتی تھیر نہ رہے، لوبی کپٹی پاپی پاکھنڈی، مایا ادک لگے رہاؤ، پھول مالا گل پیرو گی گارو، ملے گا پریتم تب کرو گی سی گارو، پانچ سکی ہم ایک پتارو، پیڑ لگی ہے جیڑا چالن گارو، پانچ سکی مل دن کرے گا، سو پجوتا پرنت نانک لیکھا دے گا، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کر شیواں محلہ پہلا، من موتی دے گہنا ہووے، پون ہووے سوت تاری،
ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪੈਰ ਰਾਵੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਮੋਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅਵਰੀ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਕੰਟਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲਈ ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪੈਰ ਇਨ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਮਸੂਦਨ ਕਰਮੁੰਦਰੀ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ ਧੀਰਜ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੇ ਕਾਮਣ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਜਬ ਸੇਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੀਏ ਪਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਾਇਆ ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਚਿਤਰਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਲਾ ਤੁ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਵੇ ਰਹਾਓ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁੜ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਈ ਜੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੈਸਾ ਪੜਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمیں بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگا وے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی کسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا

پالے سی فل پاوے گر پرسادی جن کو پو پیا مانو پھرے نہ چیتے موڑے لگ چوراسی پھیر پیا ممے مو مرن مسودن مرن پیا تب چیت ویا کایا پیترے ابرو پڑیا مما اکھر ویسریا یہی ہے جم نہ ہو بھی کد بھی جے کر سچ پچھانے گرمکھ آخ گرمکھ بوج گرمکھ ایکو جانے ارارے رب ریا سب انتر جیتے کی اے جنتا جن تو پائے تندے سب لائے کرم ہوا تن نام لیا للے لائے تندے جن چھوڑی میٹھا مایا موہ کیا کھانا پینا سم کر سہنا پانے تاکہ ہوں پیا ووے وادیو پرمیسر ویکھن کو جن ویس کیا ویکھے چاکھے سب کی جانے انت بھار رب رہیا اڑاڑے راڑ کرے کیا پرانی کسے تیاو جے امر ہوا کسے تیاو سچ سماو اس وٹوں قربان کیا ہائے ہور نہ کوئی دتا جیو پائے جن رزق دیا ہر نام تیاو ہر نام سماو اند لہر نام لیا آئڑے آپ کرے جن چھوڑی جو کچھ کرنا سو کر رہے کرے کرائے سب کی جان نانک سائر اوکے را گیا سا محلہ تیجا پٹی ایک او انکار سدگر پرساد آئیو انگے سب جگہ آیا تاکھے تنگے کال پیا ری ری للی پاو کمانے پڑ افگن گن ویسریا من ایسا لکھا توں کی پڑیا لکھا دینا تیرے سر رہیا ہر ہاؤ سدنگ آئے سمرے ناہی ننے نہ تو نام لیا ششے شیجے این سموڑے کیوں شوٹے جم پاکڑیا ببے بوجے ناہی موڑے پرم پلے تیرا جنم گیا انہوندا نہ اتر آئو پاندا آورا کا پار تد لیا ججے جوت پھر لئی تیری موڑے انت گیا پچھتا ہوئیں گا ایک سب تو چینے ناہی پھر پھر جونی آویں گا تو سر لکھیا سو پڑ پنڈت آورا نو نا سکھال گکھیا پہلا پایا پایا پاندے پچھوں دے گل چاٹڑیا سسے سنجم گئے او موڑے ایک دان تد کتھائے لیا سائی پتری ججمان کی سا تیری اے تن کھدے تیرا جنم گیا ممے مت ہر لئی تیری موڑے ہومے وڈا روگ پیا انتر آتمے برہم نہ چینیا مایا کا موتاج پیا ککے کام کرودھ پرمیو موڑے ممتا لگے تو گھر وسریا پڑے گنے توں بہت پکارے ہن بوجے توں ڈوب موا تتے تامس جلیو موڑے تھتے تھان ٹرٹ ہوا تگے کر کر پھر توں موڑے ددے دان نہ تد لیا پپے پار نہ پبھی موڑے پر پنج توں پلچ رہا سچے آپ کھوائیو موڑے یو سر تیرے لیکھ پیا پابے پفجل ڈبیو موڑے مایا وچ گلتان پیا گر پرسادی ایکو جان ایک کڑی میں پار پیا ووے واری آئیا موڑے وا دیو تو ویسریا اے ویلا نہ لیسے موڑے پھر توں جم کے وس پیا چجے کدے نہ چورے موڑے سدگر کا اپدیس سن توں وکھا سدگر باجوں گر نہیں کوئی نگرے کا ہے ناؤں برا تدے تاوت ورج رکھ موڑے انتر تیرے ندھان پیا گرمک ہووے تا ہارس پیوے جگا جگنتر کھائے پیا گگے گوبند چت کر موڑے گلی کنے نہ پایا گر کے چن ہردے وسائے موڑے پچھلے گنے سبق سلیا ہائے ہر کتھا بج تو موڑے تا سدا سکھ ہوئی مانو پڑے تیتا دکھ لاگے پھر سگر مکت نہ ہوئی ارارے رام چت کر موڑے
ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਬ ਰਹਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਤਿਨੀ ਬੂਝ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਅਕਥ ਨ ਜਾਈ ਹਰ ਕਥਿਆ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਰਾਗ ਅਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ।

پیارے نت آس کرے، نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے، پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے،

جام دوار جا پوش زبور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھان بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پسنا دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

آپ نچائے سو بھگت کہیے اپنا پیار آپ لائے آپے گاوے آپ سناوے اس من اندھے کو مارگ پائے اندھن ناچے سخت نوارے۔

پوڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا ساب جگت سکے وس ہے ساب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

کرے سئی جن سونے تن کو پرجا پوجنے آئی واہ واہ کرم پراپت ہووے نانک در سچے سوبا پائی پوڑی بجک پاٹ کایا گڑ پیتر کوڑک سچ ابھانی پرم پھولے نظر نہ آونی مانمک اندھ اگیانی اپائے کتے نہ لبنی کر پیخ تھکے پیخوانی گر سبدی کھولائین ہر نام جپانی ہر جیو امرت برخ ہے جن پیا تے ترپتانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ کرتے ہیں رین سکھ وہائے واہ واہ کرتے ہیں صدا آنند ہووے میری مائے واہ واہ کرتے ہیں